sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presuđu.

ci sconsido. I sbandom cigana po tvojem prozoru u tava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenjivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica. Mrvica.
4: Magnum.
5: Magnum.
4: Muzika.
5: Muzika.
4: Muzika koju najviše voliš.
5: Magnum.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj njež.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E, nije Marija, nego starija. Slušali smo Princa u 11.36. Evo još jedne zanimljive priče. Dobra fora za marketing. Jedna neobična marketinčka ideja u Japanu pretvorila se u pravi hit. Tamošnji poznati glumac Tatsuya Fujiwara pristao je da njegovo lice osvane na pakovanju zelene salate kako bi pomogao prodaju proizvoda kojem je pretilo da završi u otpadu. E, u prodaju je puštena ograničena serija 10.000 glavica zelene salate sa njegovim likom. Kupci su ih gotovo razgrabili. Fotografije su brzo postale viralne na društvenim mrežama i kompanija je pokazala da kreativna reklama može ne samo da poveća prodaju, već i da donese i doprinese zapravo smanjenju bacanja hrane.

0: Meteorološka prognoza.
1: Pa evo da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj ponedjeljak. U Srbiji promjenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni. U toku dana u skretanju na severozapadni, kasnije popodne u Vojvodini u pojačanju. Najviša temperatura do 33 stepena. Sutra u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, početkom avgusta lokalno i oko 40.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja, ovace i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. U saobraćajnoj nesreći jutros oko 9 sati na putu Lalić Odžaci poginuli su majke i dete kada je voz udario automobil. U putničkom vozilu bili su žena i dete staro svega 3 godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru juče je obavljen uviđaj u selu Gornjane kod Bora, gde su pronađena tela muškarca VS 29 i žene MP stare 31 godinu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vodite računa o tome kako vozite vozače, inače očekuju povoljni uslovi za vožnju i dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na izlazu na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se zadržavaju pola sata na Špiljanu 15 minuta, saopštio je Automoto Save Srbije. Na teretnim terminalima na izlazu na Batrovcima vozila čekaju 2 sata, na Šidu 4. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Rasklađenje ima novo ime. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa evo da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj ponedjeljak. U Srbiji promjenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni. U toku dana u skretanju na severozapadni, kasnije popodne u Vojvodini u pojačanju. Najviša temperatura do 33 stepena. Sutra u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, početkom avgusta lokalno i oko 40.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja, ovace i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. U saobraćajnoj nesreći jutros oko 9 sati na putu Lalić Odžaci poginuli su majke i dete kada je voz udario automobil. U putničkom vozilu bili su žena i dete staro svega 3 godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru juče je obavljen uviđaj u selu Gornjane kod Bora, gde su pronađena tela muškarca VS 29 i žene MP stare 31 godinu.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Vodite računa o tome kako vozite vozače, inače očekuju povoljni uslovi za vožnju i dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na izlazu na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se zadržavaju pola sata na Špiljanu 15 minuta, saopštio je Automoto Save Srbije. Na teretnim terminalima na izlazu na Batrovcima vozila čekaju 2 sata, na Šidu 4. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 prta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker, crno konja, tabak

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.